0: but save the rest for after dinner.
1: مهناز، دیگه تو بعد از ازدواج علاقت ها از دست میدی؟
2: اگر ناراحت نمیشی، من تجربه شو داشتم. من دارم بهت میگم اینجوری بهتره. این همه گفتی ازدواج نه چی شد؟ هنوزم میگم اون ول نمیکنه.
3: Mudando de registro, destacamos agora Uma Mãe e o Seu Filho, um drama, a realização de Said Rosti com Parinaz Izadiar, e vamos encontrar uma enfermeira.